Lungdum tu ti la kan ngai thak tak ron sa tu ka eflal din moi ani zair moi hun kan mang me kan ya tu na chon emily la rampar zai kan ngai thaveli anga ka vai ruaye ti la ron sang.

Ngay ming moi te ti lak nga ilak ta ron sedo karoba jo din sang ani to na hian dar suri lemini som li panga ani a thirvel na hunilo mangang u.

Nghe đã cần tuang dễ luôn, nghe tu lợt bà phá kín thì in xìa luôn bùi in mình ôi á, nghe nà bóng tùr. Cần nì á, nghe nà nùn đầy tù. Cần nì tì khá sẽ thở lệ y lá. Bà thiên phạc nà lại in bùi cần hẳn chân chí nà dài phá kín hùn tì hà nín. À lùi em mẹ mà tì rò, nà dinh thọ. Nuam lau tur zong zong tipok ha run ti nuam vik thei a ni da nga ti poin run sai china pa thiam phak na la bul chan hi anuam ti ten run sai china ti ro pa ku nga hian rg chi bai run te chi bai ga buka che tu shan ka elok do na ka lo ngai thareng thau che nya ngai tha ka nuam dab dab chi ne run ti even fel tak em lo ngai thareng thau la tu chan e pa bo kha ni e bar puk puk pa bo kha na e thareng thau a ngai thak thareng thau ni ti ro eng po ni sela puar tu win lo e lo o pa ku nga chuan pakhat e o Omega sang te hian la ka ron thona e berul te abai bing berul vai mim fang ma chuan he bokbon changkha ti te anya in van thar chato em ve ei ve cha kom hle mai tro a thar he mizo ina tia kan han thar nge mai hi chu i a shi sel bi ka mo thil enge hlo le eng ngamani a en kol ni lo i borak thiang hlim te ni le ro te mo khatyang sawina i a en kol angkha en kol na dong angkha chu i a chabi ka a shi sel bi ka kan ngei bi ka ni ti hi chang renga chu wangin nang poin lo ngei em em la tro i thlai thar te kha ti in du sak na kan hlan ngal bok che ni o kan ngai tha le tur ki fredi la ra sang zai ni a ka thara vin krista a chau ti la ran sang pa ku ngale omega sang te te in pa hi ta le riau kan hlan le hot mai ni o